va niatit de un fatembul la velne farusul nu die ci lața cacati zai mahai mi aradi zai mahai mi aradi timpu distie mahatati la zunadi zai mahai mi aradi